0: 가지 나뭇가지 모든 가지 모든 미워하는 것도 마이이야 할 수 있어 이치란 얼굴처럼 예쁜 마음
1: 따져 따져볼래 힘내라 힘내라 힘내라 힘내라 힘내라 힘내라
2: Les filles, venez. Venez.
1: Hinnera,
0: Gigi, non è quella. Gigi, togliaggio. Gigi, togliaggio.
1: E detta.
3: Mamma,
1: te che hai fatto?
0: Hinnera, hinnera, hinnera, hinnera, hinnera.
2: Tiens. Diane, tu peux venir chercher le bout de bois? Là, ce bout de bois là, tu le sors.
1: D'accord.
2: Léa, viens m'aider. Léa, viens m'aider, viens chercher le bout de bois là.